Pijanista Johannes Wolf odsvirao je Capriccio, opus 27 i Minijature, opus 62, Teodora Kirchnera. Završena je emisija Stereorama, noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Decenijama je jedan od najsablasnijih pokazatelja kulturne dekadencije globalnog društva bilo odsustvo interesovanja, a nerijetko čak i otvoreni prezir prema klasicima. I nije bilo riječ samo o plimi i osjeci, takozvane osvještene, to jest woke kulture, koja je pravila spiskove nepodobnih književnika i pjesnika za potrebe dekolonizacije obrazovnog sistema, i to u zemljama koje nikad nisu bile kolonizovane, već su bile i jesu kolonizatori. E sad, jedna od tačaka nadira tog trenda bila je odluka uprave odjeljenja za klasične studije Univerziteta Oxford prije malo manje od decenije da iz svog silabusa izbaci Homera kao autora koji jeli, nije neophodan budućim stručnjacima za grčki i latinski jezik i književnost. Vremena su se od tada promijenila i iz godine u godinu možemo pratiti plimu interesovanja za klasične jezike i književna djela. Pa ipak, taj uzlazni trend ne može da objasni fenomen koji se ne može opisati drugačije nego kao masovna histerija sa kojom je konzervativniji dio globalnog sela reagovao na odluku Christophera Nolana da ulogu Helene Trojanske i njene sestre Klitemnestre povjeri crnoputoj glumici Lupiti Nyong'o u svojoj novoj ekranizaciji Odiseje. Ogroman broj gnjevnih ljudi, od kojih veliki broj do sada Homera nije ni čitao, niti se za njega interesovao, odjednom je uvrijeđeno povikao kako je napadnuta njihova kulturna baština. Ova burna reakcija, što je zanimljivo, predstavlja samo sliku u ogledalu drugog kulturnog fenomena koji se iskristalisao upravo za vrijeme vrhunca woke kulture, hibrisa kulturne apropriacije. Preuzimanje, usvajanje i reprodukovanje aspekata manjinskih, kolonizovanih i ugnjetenih kultura od strane bijelih umjetnika postala je magnum crimen zapadne kulturne scene, za koje je kazna godinama bila isparavanje u cancel kulturni gulag. Neki cinik bi mogao reći da je korporacija Disney više truda uložila u retuširanje i falsifikovanje svojih starih filmova i programa nego u stvaranje novih i originalnih dijela. I kad su neki prosvjetljeni direktori castinga odlučuju da naprave marketinški potez i par ikoničnih uloga iz antičke mitologije dodijeli glumcima koji potiču sa drugih geografskih širina i drugih kulturnih konteksta, anti-vokovska desnica reagovala je tipično vokovski. Poštovani slušaoci, slušate Gozbu, a sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, kolega filozof Stefan Đukić. Došao nam je ovdje da pričamo o kulturnoj apropriaciji i o toj jeli, vreloj temi globalne kulturne scene jeli, koja je bujila boja kože Jelene Trojanske, ali još mnogo toga. Stefane, dobrodošao u Gozbu opet.
4: Nikola, hvala na pozivu. Svaki put sa zadovoljstvom dolazim kod tebe i oduševljen sam sa svakom temom. I najbolje od svega, nadam se da i ti dijeliš moje mišljenje, da ne znamo gdje ćemo završiti sa njom.
3: Naravno, kao i uvijek. E sad, ja inače planiram da jednu epizodu Gozbe posvetim samo Nolanovoj Odiseji kad se pojavi, jer očigledno je da će to biti filmski događaj godine. Nedavno je tu bio i kolega Aleksa Anđelić sa kojim smo razgovarali baš o odnosu moderne kulture prema Homeru. Tako da, neće ovo da bude samo razgovor o crnoj Heleni, ali svakako ima smisla da od nje počnemo. Ti si sad nedavno pisao i tekst na tu temu, tako da ajde da vidimo da uđemo u to. Zašto je i da li je dodjela te uloge Lupiti Nyong'o problematična? I još važnije, zašto su reakcije na to toliko agresivne? Zašto je sad ljudima odjednom toliko važno ovo pitanje, pa još ljudima kod nas, koji mislim, jednostavno nemaju tu vrstu rasnih ratova u svojoj istoriji?
4: No, sad imamo tu nekoliko pitanja. Ja samo da dopunim tvoju observaciju. Ja nisam pisao tekst konkretno o tome, zato što tada kada je tekst izašao, to je bilo negdje u januaru, februaru, još nije bilo jasna ta podjela uloga, ali je i tada postojao odijum, samo je bio na jednu drugu temu. Tada je bilo kako je Nolanova Odiseja istorijski netačna, što već samo po sebi zvuči malo upitno. I moja poenta je bila u tom tekstu da mene ne interesuje kako će da izgleda ukopče na Odisejevoj sandali, kako će da izgleda štit u onom nekom dijelu u kojem se pojavljuje Agamemnon i slično, da mene to ne zanima i da ne mislim da je to važno u ovom slučaju, već mene zanima kako će da se prikaže Odisej, koji je jedan od najkompleksnijih antičkih likova, koji je, i sad također imamo to jedno novo čitanje gdje je sada navodno, ne, Odisej je polunegativac, a nije, nego je Odisej je

0: pozitivan lik, samo su vrline bile drugačije. Shvatanje vrlina je mnogo kompleksnije i ono što je sada tu možda interesantno je to, malo sam se udalio od tvog pitanja, ali meni je jako interesantno da sada oni koji nastupaju iz nekakvih prosvećenih uloga, blate Odiseja kao ne heroja, kao prevaranta i lažova, što on jeste, ali oni nastupaju tu napadajući te njegove loše strane, a to je zapravo, znači, da mi gledamo Odiseja kao hrišćanskog junaka, pa on ne ispunjava hrišćanske vrline, a ovi koji ga ne napadaju sa hrišćanskih, nego sa sekularnih pozicija. Tako da je to cio jedan, kako da kažem, ono, melting pot ideja zapravo koji idu u napad
1: moralna na njega. Panika zapravo.
0: Jeste, zapravo moralna panika iz raznih uglova. Ono što mi je najlakše da ti odgovorim zašto se to prelilo i kod nas, je što mi imamo očigledno jedan veliki uvoz američkih kulturnih ratova. Tako da mi preuzimamo njihove ideje kao naše, pričamo o kulturnoj apropriaciji, što je nešto što apsolutno ne postoji kod nas, pa možda postoji u nekoj manjoj mjeri, ali ne u toj mjeri njihovoj.
1: Postoji ta relacija i među kulturama, ali ne postoji institucija kulturne apropriacije.
0: Kod nas je to nešto sasvim drugo.
1: Tako je.
0: I također ono što treba istaći, mi imamo mi tako se svrstavamo na stranu za i protiv, ne znam, Charlie Kirka i Christophera Nolana, Ilona Maska,
1: Candice Owens,
0: koje uopšte nisu to, je li, naše teme. Ali to ne znači da mi o ovome ne možemo razgovarati.
1: Tako je. Tako je. E sad, ti si pomenuo to pitanje istorijske tačnosti. Sad, Aleksa Anđelić, kad je bio ovdje, on je, i njegove perspektive, problem, između ostalog sa Crnom Jelenom, je bio sličan tom problemu Crne Kleopatre u onoj dokumentarnoj seriji Netflixovoj. Dakle, nije bila ideja da umjetnička interpretacija tako nešto ne dozvoljava, nego je, navodno, on je skrenuo pažnju na neke Nolanove, jeli, izjave koje se ticale baš toga, eto, da će to biti najvjernija Odiseja, da će ona, da su oni koristili, ne znam, nija originalne lokacije, pa ne znam, mislim, što je potpuno apsurdno i vizualno to ne izgleda kao mediteranski film, što je potpuno normalno opet, jeli. Tako da, šta hoću da te pitam, da li imaš utisak da jednostavno sa tom sudaranju glavama, gdje imamo zapravo dvije savršene moralne panike s dvije strane, kako si to lijepo primijetio, gdje su prosto strane u toj priči neiskrene? Dakle, jel to sad jedni nastupaju prosto kao rasisti, drugi nastupaju iz perspektiva tog kompleksa bijele krivice, a nikomu je zapravo nije bitno, nije ih briga ni za Homera, ni za Odiseja, ni za Jelenu.
0: Treba istaći da ljudi imaju nekakvo čudno tumačenje Nolanovih filmova, i generalno nastupaju njima da su oni mnogo više nego što oni jesu. Ja kažem, kao neko ko, izuzev Teneta, voli svaki Insomnije, volim svaki Nolanov film, što ne znači da su to oni loši, samo meni nisu legli. Mm. Ne mislim da je potrebno njima pristupati na taj način, da li je Interstellar u ispravnom smislu pokazao svemirsko putovanje i zakrivljenje, kad to po meni nije toliko važno, i zato što su oni prije svega umjetnička djela. I smatram da im ne treba na taj način pristupati. Čak i ako Nolan kao kreator pokušava da napravi tu auru oko sebe, da je to kod njega sve tehnički, on ne koristi pravi CGI, on koristi praktične efekte, on ovo, on ono.
1: Okay, što super, pozdravljamo.
0: To je njegova samo reklama i njegov, kako on vidi svoj rad i na što ima pravo, a ono što nas treba da interesuje je da li je proizvod dobar. E sad, što se tiče, recimo, Crne Kleopatre, na primjer, to je po meni jedan interesantan na stvar koja se ne vezuje za ovo. Ja ne bih izjednačio. Jer kada govorimo o tome, ona počinje, mislim, prvo tu imamo jedan cijeli niz neistoričnih izjava i imamo nešto što se dešava u tim američkim, jeli, kulturnim ratovima, da imate kulturnu apropriaciju i onih koji kulturno apropriišu i onih koji navodno oslobađaju. Zato što koje pravo ima jedna Amerikanka ili Amerikanac, koje god boje kože da je, da određuje rasu i genealogiju grčke dinastije u Egiptu. Znači, koje je to? To je opet kolonizatorski diskurs. Jer to nije, znači, ako je ta žena, recimo, Afroamerikanka, ona želi da kaže da su njoj Evropljani ukrali njene pretke. Ona apsolutno nema veze. Vi ste američki kulturni milje.

0: I to je onaj dio što smo već rekli, znači preuzimanje anglosaksonskih u ovom slučaju kulturnih ratova kao svjetskih, znači to što se kao u onim filmovima o vanzemaljcima. Vanzemaljci napadaju zemlju, a šta je zemlja? SAD. Ništa drugo, američki predsjednik tako razgovara sa njima, američki junaci se bore sa njima, mi drugi ne postojimo. Ali mi se sami tako ponašamo sad.
1: Tako je, tako. Tako da u tom smislu sa Emily Wilson činjenica je da su je jedni napadali da, a da nisu čitali, ali ovi što su je branili, ja bojim se, nisu čitali.
0: Ne, nesporno. Nesporno, zato što i oni što su je branili, ja sam samo pročitao nešto o tome, jer me interesovalo šta je, je li moguće zapravo da je cijela poenta jednog prevoda u feminističkom nazivu? Ne, nije, nima tačno koji je metar ona izabrala, zašto je koristila taj metar, kako je to. Tu im, on imala neku svoju ideju koju je uradila na taj način i zbog toga ono kada kaže nema više značnih riječ, ima manje nego što ima u nekim drugim britanskim klasičnim prevodima, odnosno na engleskom, zato što je ona izabrala drugačiji metar jer je mislila da je to više odgovara originalu. Je li tačno ili nije? Nije mi engleski maternji da mogu da to tako osjetim kao oni, ali hoću da kažem, ovi što se bore, ne bore se oko te suštine. Da li pjevanja zvuče onako kako treba ili ne, da li tekst teče, jer onda ga ti moraš osjetiti. Homer je pisao za pjevanja, ne za kulturne ratove u Americi.
1: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

Slušali smo What Made the Red Man Red, čuvenu indijansku pjesmu iz Disneyevog Petra Pana iz 1953. godine. Ovaj kultni animirani film i dalje veoma omiljen kod srpske djece i žire u Americi je praktično orvelijanski obrisan, upravo zbog neoprostivog rasizma, kako oni to kažu, koji se može između ostalog kao krunski predmet obično iznose upravo ovu pjesmu koju smo slušali, jel? I to je to što se kod njih zove kulturna apropriacija. E, ajde da krenemo da malo uđemo u tu priču i da objasnimo taj pojam. Dakle, šta je zapravo ta kulturna apropriacija i zašto je problematična?

0: Slušali smo Hello Kitty, veliki J-pop hit kanadske pop pjevačice Avril Lavigne sa njenog albuma Avril Lavigne iz 2013. godine. Pjesma je svjesno napravljena kako bi imitirala karakteristični japanski pop i posvećena je upravo japanskoj publici Lavinove, koja ju je opet entuzijastično prihvatila, vrlo popularna, mislim, ova inače popularna kod Japanaca, pjesma je super prošla kod njih, onda su njima je to sve bilo, što ti kažeš, fair game. Dok je, opet kažem, na zapadu, naravno, odmah krenula kuknjava, kao, pa to je kulturna apropriacija i to je banalizovanje japanske kulture. E onda imamo tu čuvenu priču, ali jedna od klasičnih tih, kad se neko obuče u pončo i ovaj, i sombrero, a bijelac je, za Boga. Onda Meksikanci stalno oglašavaju ko, pošto nama je to super, ono, ljudi šire našu kulturu naokolo, ne vidimo nikakav problem. Bijelci su ti kojima to smeta, jeli? I to obično, dobro, ono, imućni Amerikanci i srednje klase. E sad, ajde da vidimo prosto jednostavnu stvar. Da li kultura uopšte može da bude ukradena? Dakle, zar nije prirodna potreba kulture da se širi gdje god može i kojim god sredstvima može?
1: Ja nekako mislim da je upravo to poenta i da imamo mi i kod nas primjer. Evo, kada dođete tamo u srpsko selo, prvo probate strancima, znači, da im prodate rakiju, čvarke, ne znam sad, zavisno od prostora gdje su, pa da se obuku u narodnu njošnju, pa da slušaju malo kolo, tako dalje. Isto i kod nas, znači, u Crnoj Gori, evo, isto ajmo narodnu njošnju, ajmo oro, ajmo sir, ajmo... Potpuno, mislim, sad sam sad to sveo na taj etno selo Užitak, da. Ali to mi je negdje bilo najbliže. Mislim, kako može neko da ukrade sada da neko uzme...
0: Mislim, i sombrero je etno selo.
1: Sada da uzme Taylor Swift na koncertu da igra Užičko kolo, ovdje bi svi bili oduševljeni. Ne? I neka ga odigra loše, to bi bilo to, brate, Deli Taylor, ti si naš idol. Jer to jeste tako, to time... negdje sam pjesmi Ramba Amadeusa sam čuo, to je on uzeo negdje neki sample i kaže, ne postoji veće poštovanje nego kad stranac pokuša da priča tvoj jezik. I to je istina, zato što on na neki način pokušava da razmišlja kao ti, i samim tim isto je i ovo.

0: Možda je pjesma, ja je znam kao Avril Lavigne, ne znam sa šta je ispravno.
1: Nemam pojma, izvinjavam se slučajno.
0: Da li je njena pjesma bila, da li ona prosto probala na najbolji način da vidi, da slušala te J-pop, to joj se svidjelo, ona je pokušala na svoj način da to obradi. Šta je ona tu ukrala? Šta je tu loše? Ko želi ono tradicionalno, je li to, ništa od toga nije tradicionalno, to je isto nova
1: To je japanska apropriacija američke kulture.
0: Jeste. Znači ima originalnih izvođača koliko hoćeš sa japanskih imenom i prezimenom i 50 generacija Japanaca iza sebe. Ko želi ovo? Mislim, to je zaista, ali kažem, mislim da je prosto bilo želja jedne klase ljudi da na neki način ima neku borbu za koju se bori, koja je vrlo safe bila, vrlo je jednostavno bilo njima da se oni bore za to i na neki način opet je li to odumire, ali ono što je sad je li interesantan obrt je da je američka konzervativna strana odabrala tu borbu na neki drugi način gdje se oni bore za to da Jelena Trojanska ne smije da bude tamnoputa.
1: Tako je.
0: Jer to je ista, to je u velikoj mjeri ista stvar. Sad samo govorimo o tom, mislim, mi smo jeli pričali, ne znam da li si to planirao da kažeš, da ti ukradem, ti si to meni rekao, Jelena Trojanska može da bude šta god hoće, samo mora da bude lice koje je pokrenulo 1000 brodova.
1: Tako.
0: To je njena poenta. Može da bude Ivan Zemaljac, kao ona žena sa tri sise iz Total Recalla.
1: Da.
0: Ako će da pokrene 1000 brodova, daj.
1: Tako je, mislim, za početak jedan od mitova o Jeleni je da se ona izlegla iz jajeta.
0: Da.
1: Tako da ta tvoja vanzemaljska koncepcija potpuno pije vode.
0: Zato što to nije, i to je jeli opet bilo, kažem ti ovo, kada je bio onaj prvi trailer, bila je priča da je istorijski netačno, da nije kao iz bronzanog doba, onda su pravili, one, to je bilo super, pravili su u vještačkoj inteligenciji kako bi trebalo da izgleda oklop i onda su svi rekli, čovječ, ovo izgleda užasno.
1: Da, ne samo što izgleda, nego što imaš vrlo detaljne opise oklopa kod Homera, to je prva stvar. Druga stvar, većina tih oklopa su arheološki potvrđeni I to što su oni kačali je neki ceremonijalni oklop koji se nalazi na jednoj memi, razumiješ, i opet sve isto, da.
0: I mislim, ima jedna interesantna stvar sa Ahilom. Ahil, kada se crtao u grčkim izvorima, on se uvijek crtao u skladu sa dobom u kojoj je živjela, zato što je bilo poenta, on je vrhunski ratnik i pritom jako težak čovjek, ali on je vrhunski ratnik i ti želiš da mu njegu predstaviš da je Odiseja rađena sa mašinkama i tenkovima, i to bi po meni bilo okej. Na kraju krajeva imamo, evo, iz američke kulture imamo film Braće Coen, O brate, gdje si, koji je rađen na osnovu Odiseje, koji je fantastičan.
1: Tako je. E, ali još hoću, dok, kako nam vrijeme naravno bježi kao i uvijek kad si ti tu, ali da samo dok smo još na Japanu, to je onako malo meandar, ali nisam htio da propustim priliku da ti ja smo naši slušalci, ja se nadam, su slušali tvoje čuveno gostovanje kad smo pričali samo o Disco Elysiumu, tako jedno gamersko pitanje za tebe. Dakle, Japancima nije smetrala ova Kanađanka koja izigrava kawaii djevojku, ali se boga mi i u njihovoj javnosti dosta buke diglo oko famoznog crnog samuraja Jaskea iz video igre Assassin's Creed Shadows. E, a onda, kažem, kad su Japanci počeli da reaguju, iz opet nedvosmisleno rasističkih razloga, bijeli producenti su reterirali. Ok, nisu povukli igru, ali boga mi, bilo je dosta tog kriznog marketinga. Tako da, s druge strane, opet Japanci nisu histerisali kad je samurajski oklop obukao Tom Cruise. Dakle, jel sad tu ima malo neka... Hoću da kažem, da li ta cijela problematika ipak može da postoji na drugim meridijanima?
0: Vjerovatno može, mislim, ja koliko znam, što je anegdotalno iskustvo mojih prijatelja koji žive ili su živjeli u Japanu, Kini i tako dalje, da u tim društvima ima dosta rasizma u odnosu prema tamnijoj boji kože, između njih samih, zato što je to klasni dio, zato što onaj ko je tamo na puti je više u polju, samim tim on je gori. I da se to, jeli, još nije iskorenilo, ali kritika Assassin's Creed igrice na tom nivou je potpuno ispravna. Zato što, iako su oni nastupili, iako je to njima zasmetalo sigurno iz rasističkih pobuda, to jeste bila opet vrsta kulturne apropriacije.
1: Jer opet su ovi govorili da je u pitanju istorijska ličnost.
0: Da. I recimo, ja nisam primijetio takvu reakciju koja jeste bila u američkoj konzervativnoj

0: dijelu, u nastavku igre Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, gdje je žena samuraj, što je postojalo, ali bilo jako rijetko i vrlo je nategnuto istorijski u toj igri, ali to nije bilo toliko interesantno Japancima, već samo konzervativnoj desnici.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Kosoka, povedi me. Slušali smo pjesmu Kosoka, Bajaga Instruktori, sa legendarnog albuma Pozitivna geografija iz 1984. Cijeli Bajagin koncept pozitivne geografije je u savremenim politički korektnim rječnikom kulturna apropriacija, i to u najgrđem obliku, jeli? Znači, Bajaga bi za to bio cancelovan ko kuća.
1: Dobro, osim za pjesmu Mali slonovi, bole ih mali džonovi. To.
0: Ne, ne, ima nikoga, i tu. Ima
1: misliš
0: tu,
1: da ima?
0: Kol, znaš šta, pa te, čekaj, ove azijske lijepe djevojke sa uvojcima.
1: Aha, pa.
0: Sve u svemu. Dakle, ajde da vidimo iz naše perspektive malo. Je li ima nečeg lošeg u tome što naša djeca i dalje kose oči kad se slikaju i igravaju Japance? Je li ima nečeg lošeg što se oblače kao crnci iz američkog geta? Dakle, je li treba mi da osjećamo krivicu bijelog čovjeka?
1: Ne, kod nas je druga priča na tu temu, da mi time izdajemo sopstveni identitet ili tako nešto, što mi je opet druga vrsta gluposti i također moralna panika. I eto, mislim da tu moralnu paniku možemo suprotstaviti ovoj zapadnoj, jer djeca žele da budu, ne žele da budu ozbiljni, uglađeni, uštogljeni, nezabavni starci.
0: Da, da.

Čuli smo Snežanu Spasić i grupu Naisa. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o narodnim legendama i bajkama. Bajka je najrazvijeniji i najznačajniji oblik srpske narodne proze. To je po definiciji kratka priča fantastičnog sadržaja. U njima se, kako kaže Vuk Stefanović Karadžić, pripovjedaju koje kakva čudesa, ono što ne može biti. U srpskim narodnim bajkama se prikazuju nerealni, nemogući događaji. Pored ljudi, u nju su upletena nadprirodna i čudesna bića. Zmajevi, divovi, patuljci, veštice, vile, čarobnjaci, vukodlaci i začarane princese. Predmeti i priroda dobijaju u njima neobične osobine. Tako postoje čarobna vrela, životvorna voda, čudesne životinje koje mogu da govore i misle kao ljudi i razna druga čudesa. A čudna je i stara narodna muzika, pa da poslušamo u nastavku jednu neobičnu pesmu u izvođenju Hamdije Šahinpašića uz Narodni orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca.

Žanr barkarole, odnosno gondoliere, čiji naziv dakle potiče od italijanskih imena za barku i gondolu, je kraća karakterna kompozicija koja ima konstantan trodelni ritam od 6 osmina ili 9 osmina i umeren tempo, pa tako imitira ljuljuškanje barke na talasima. U 19. veku je za kompozitora romantizma dobio simboličan sadržaj ljubavne idile, energije, nostalgije i čežnje, pa videli smo to u Chopinovoj barkaroli i uzburkanih osjećanja i jarkih strasti. Slično je o barkaroli mislio i Franz Liszt, koji je svoju gondolijeru iz druge sveske godina hodočašća, koja nosi naslov Italija, Venecija i Napulj, vezao baš za uspomene iz Venecije i za melodiju pesme La Biondina in Gondoletta, koju smo slušali na samom početku današnje emisije. Liszt je od njene melodije napravio virtuoznu transkripciju punu tonskih slika talasa i talasića, koja je postala sinonim kompozitorovih bogatih doživljaja blistavog grada na kanalima, svira Nataša Veljković.

Bila je ovo posljednja od ukupno 13 barkarola Gabriela Forea. A priču o klavirskim barkarolama zaokružit će sada minijatura iz pera Čajkovskog, Juni iz zbirke Godišnja doba, svira Svjatoslav Richter.

Dvočasovni recital pokazao je ozbiljnu izvođačku izdržljivost Ivana Besonova, kakvu danas srećemo kod vodećih ruskih pijanista. Ipak, organizacija večeri ostavila je prostor za primedbe. Koncert je počeo sa 10 minuta zakašnjenja, dok je pauza, umjesto najavljenih 15, trajala gotovo pola sata, bez jasnog tehničkog razloga. Još više iznenađuje činjenica da za koncert ovog cenovnog ranga nije postojao štampani program. Umjesto toga, repertoar je najavljivan preko spikera na srpskom i ruskom jeziku, što je događaju dalo ton koji više podsjeća na priredbu nego na koncertni recital. Možda bi promišljeni izbor repertoara mogao biti sljedeći korak u umetničkom sazrevanju Ivana Besonova, čime bi pokazao ne samo pijanističku veštinu, već i šire razumevanje epoha i poetika. Posle efektno odsviranog prvog bisa Chopinove herojske poloneze opus 53 usledile su ovacije kakve se u Novom Sadu relativno retko čuju. S obzirom na dominantno rusku publiku, bilo je očigledno da postoji snažna potreba za umetnicima koji predstavljaju vezu sa kulturnim prostorom iz kojeg dolaze ruski Novosađani.

Dragomir Brajkoviću, kako je on došao u Beograd. Bio sam četvrta godina na fakultetu, on je upisao prvu godinu, nevjerovatno. Njegovi su porijeklom iz moje Brajkovače, sela u kome sam se ja rodio. Pa su se moji doselili iz Hercegovine, iz Pane Hercegovačke, iz Mljugaska i Bileće, kod Kolašina, pa postoje to selo koje se zove Brajkovača. Odatle su se Brajković povukli u svoju staru postojbinu, tu su im bili Katuni. Odatle, kod Tomaševo, pisan u Jelu i Dragomir Brajković, koga smo zvali Brajko, rođen pisan u Jeli. I tada je došao mlad, negde 66. godine, pisao filološki fakultet i odmah već je počeo da se druži sa pesnicima, pisima koji su već imali neke klubove gde su se viđali i to je zaista bilo neverovatno lijepo i svi se radovali kada se nekome pojavi knjiga. Nažalost, sve manje je danas toga, ali dolijeva se, piše se. Valjalo bi pomenuti pesnika Aja Lukovića, poznato je to njegovo ime. On je, pored toga što piše poeziju, ima dosta knjiga, za jednu knjigu sam čak napisao recenziju. On je prvi u svijetu otkrio da je Mona Lisa autoportret Leonarda da Vinci. Slava na svjetskom nivou, dečački nosi kao dete, nosi teret te slave.

ponovljiva služenja u kući Ćure Jakšće u Skadarliji po beogradskim birtijama. Ima Dana, Tri šešira, Dva jelena, Šumatovac, Pod lipom, Vrmeću, Zori, Poslije šans. Malo je ostalo takvih druženja. Nestaje jedan svet. Vaka Tule, kako bi rekli, po primjeru gradi, vaka gradi, vaka razgrađuje. Tog vremena više nema. Bogom najmiliji, što duši biva ste lijek, šume, izvori, ptice, s Bogom za navijek. Nešto su to baš, sve je to bilo malo. Poznatiji pesnici, pisci, nešto su dobijali se tada nekih honorari, nešto se plaćalo učešće na pesničkim susretima, ali sve je to bilo malo i kratkoročno. Jedino rješenje je naravno bilo za one koji su negdje ipak nalazili posao, radili, mada to nikad nije su bile neka značajna radna mjesta. Bilo je negdje u izdavačkim kućama, urednici, lektori, korektori. To su jedina radna mjesta bila gdje su oni mogli da rade. Nekoliko godina sam radio kao profesor srpskog jezika, nekoliko godina sam bio upravnik štamparije, a s obzirom da sam bio završio fakultet sa 22 godine, rešao sam da radim u Beobanku, osnivalo se jedan list koji išao svakog ponedeljka, bilo je 5.500 tada zaposlenih radnika u banci, pa sam bio 30 godina novinar u banci. Znao sam da pišem, ipak to kad sad nešto razmišljam o tome, dobro sam ja pisao i novinarske tekstove, pisao sam i poeziju, tada objavljivo sam knjigu za knjigom, objavio sam 6 knjiga poezije, jednu knjigu proze, objavio i knjigu o ovdje Tripu Đakoviću, pa da mi na pamet pa red i to pomenuti, da sam zamolio poznate pesnike da napišu po jednu pesmu o ovdje Tripu Đakoviću, koji je uvršćen u 100 znamenitih Srba 19. veka. Održao je reči, nije htio da se povuče, nego je sačekao 20.000 Turaka sa ocem, ubiju mu ocu, ubiju njega. I on hrabro pogine, ali održao reč, zakletu kralju Nikoli, da Turčin neće preći Taru preko njega živa, preko rijeke Tare. Kada su pesnici, imajući to moju knjigu, a i znali su o Vojvodi Tripu Đakoviću, napisali po jednu pesmu Radomir Andrić, Predrag Bajo Luković, Dragomir Dale Ćulafić, Milenko Pejović, Bajo Đaković. U banci su bile solidne plate i svog ugla prolazilo se dobro. Međutim, znam da su mnogi pokušavao se ponekog od njih i da zaposlili kod nas u banci. Teško je to išlo, kao što je uvijek bilo.

Se čovjek ne može sakriti. Svi i što slikaju i što pišu, svi koji se bave tim kreativnim radom, uglavnom negdje kroz sve to projekciju. Dostojevski je govorio da se kroz sve likove u jednom romanu negdje je neki delić svoga karaktera. Svak negdje dotakne svojim pesmama. Ima ono narodna poslovica, ni u dobru se ne ponesi, ni u zlu se ne ponizi. Ma svaki čovjek je svet za sebe. I svakog čovjeka treba prihvatiti kao svog sabrata i pričati sa njim običnim jezikom.

to, da li je Bog nekome dao malo više sluha, da malo to nešto ko Bojavi bude pesnik, Bojavi da nešto bude drugačiji od ostalih, pa oni misle da je on kao neko nešto, ma isti mučenik i paćenik kao i svi ostali, nego samo eto što nakrcane jade, mu se čini da igra neku ulogu, Boga mi. Koliko to znači, ne smijem da pričam o tome, ima li šta o tome ili ne. Tako da nekako uvijek se ponašao, bar čini mi se, znaju to drugi ljudi koji ne znaju, na najprirodniji način, najjednostavniji način. I trudio se, kako negdje opet jesen mi kaže, u buri, u luji, uz teške gubitke i tugu, kletu, ostati nasmijan, priroda, tih, najveća je umetnost na svijetu.

Govorio je pesnik Rajko Đaković, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.

Teorija kvalija ima više. Zajedničko im je to što se bave pitanjem kvalitativnog aspekta iskustva, a razilaze se prema zaključcima u pogledu shvatanja njegove prirode i našeg znanja o njemu. Neka od glavnih pitanja bila bi: postoje li takva svojstva i pod pretpostavkom da postoje, kako ih adekvatno izraziti i opisati? Da li pomoću kvalitativnih pojmova, poražavajući prizor, na primjer, ili pomoću fizikalističkih, recimo stanje velike nervne napetosti i emotivne iscrpljenosti prilikom svedočenja o nekom neželjenom spletu okolnosti, ili i jednih i drugih podjednako? Ovom razlikom se bavi takozvani knowledge argument, koji dovodi u pitanje mogućnost izjednačavanja informacija iz trećeg lica i iskustva iz prvog lica. Tokom druge polovine 20. vijeka filozofi obnavljaju interesovanje za probleme kvalija. Jedan od istaknutijih mislilaca na tom polju jeste Thomas Nagel, koji je reaktualizovao interesovanje za temu svojim radom Kako izgleda biti slepi miš, u kojem se u osnovi postavlja epistemološki problem perspektive odnosa svesti prema stvarnosti i prema samoj sebi. Nagel otvara svoju raspravu skretanjem pažnje na problem svesti u svetlu savremene, kako govori, redukcionističke euforije. Kakav je to osjećaj biti ili subjektivni karakter iskustva, tematizuje se kao središnje svojstvo svesti, bez kojeg ne bi bilo moguće govoriti o svesnom iskustvu. Američki filozof ovaj aspekt smatra glavnom poteškoćom u rešavanju mind-body problema. Zbog čega bi kvalitativni aspekt svesnog iskustva bilo nešto problematično, ali i filozofski interesantno? Ne govorimo li o fenomenima svakodnevnog iskustva? Pa opet, upravo to što je na izgled dato i samorazumljivo čini pojam kvalija problematičnim. Kada govorimo o subjektivnim doživljajima, da li smo sigurni da nije posrijedi samo još jedno u nizu pogrešnih tumačenja činjenica, kao što se u ostalom samo čini da sunce izlazi i zalazi, dok je objektivno stanje stvari drugačije? Ova i još mnoga pitanja koja su sadržinski vezana za problem kvalija, filozofija duha ubraja u skup gotovo najvažnijih tema. Mnogi filozofi iznali su svoja gledišta i bilo bi gotovo nemoguće, pogotovo ne unutar predviđenih okvira, da iznesemo i prokomentarišemo svako od njih. Čisto historijski ili čak historijsko-filozofski pregled razvoja pojma jeste unapred odbačena mogućnost. Zbog toga smo odabrali više problemski pristup koji se fokusira na glavne, prvenstveno, zajedničke odlike nekih stanovišta. Razmotrimo najprije neka od opštih određenja. Prema rečniku psihologije Američkog psihološkog društva, kvalija su osobenosti ili kvaliteti koji utvrđuju prirodu mentalnog iskustva, osjeta ili opažaja i čine ga razlučivim od drugih takvih iskustava. Ova definicija ne zalazi u filozofsku, problemsku zaleđinu pojma, ali se u nastavku teksta ukazuje na neke značajne momente. Skreće se recimo pažnja na to da postoje izvesne bliskosti između shvatanja kvalija i razlike između primarnih i sekundarnih kvaliteta, ali i na to da se u nekim sistemima pojam upotrebljava kada se govori o osnovnim jedinicama iskustva. Također, definicija ističe i to da postoje filozofi, pretežno materialističke orijentacije, koji u potpunosti odbacuju ovaj pojam kao beskoristan. Prema Michaelu Taju i Sidneyu Shoemakeru, filozofi koriste ovaj termin kada referišu na fenomenalni aspekt svesnog iskustva. U Cambridgeovom rečniku filozofije Shoemaker piše sljedeće: kvalija su svojstva mentalnih stanja ili događaja, a najpre osjeta i opažajnih stanja, koja utvrđuju kako je to uopšte imati ih. Ponekad se izrazi fenomenalna svojstva i kvalitativne odlike koriste u istom značenju. Za osjetne razlike između bolova i nadražaja kaže se da počivaju na njihovom kvalitativnom karakteru, odnosno

kvalija. Prema ovoj definiciji, kvalija određuje osobenosti nekog čulnog iskustva, recimo oštrine nekog zvuka ili prijatnosti neke boje. U vezi s tim, prema nekima, ona se mogu tumačiti i kao svojstva čulnih datosti. Prema Nedu Bloku, kvalija obuhvataju ono kako je to videti, čuti ili onjušiti, ono kako je to imati bol. Uopštenije rečeno, kako je to imati mentalna stanja. Kvalija su iskustvena svojstva oseta, osjećanja, opažaja i, također po mom mišljenju, misli i želja. Blok navodi da se, pored patičkih kvaliteta, ono kako je to može odnositi i na mišljenje i htenja. Naime, postoji određeni osjećaj u doživljaju ljubičaste boje, ali i u činu prisjećanja, priželjkivanja, anticipiranja, razmišljanja, zaključivanja. Primećujemo razliku u doživljaju iz prvog lica kada razmišljamo o različitim predmetima. Među filozofima ni u ovom pogledu nema jednoglasnosti jer se prema nekima kvalija vezuju za čulno iskustvo, ali ne i za ostala mentalna stanja. Iako različite definicije na svoj način rasvetljavaju prirodu kvalija, njihova raznovrsnost ujedno otežava odgovor na pitanje šta razumemo pod terminom kvalija. Dennett tvrdi da se filozofi upravo zbog nerazumevanja same problematike radije služe ilustrativnim primjerima, a ne definicijama. Jasno poimanje moralo bi biti praćeno i mogućnošću jasnog definisanja. Prema Austinu Clarku, ovaj pojam je višeznačan, jer nije uvijek jasno da li se misli na fenomenalna svojstva, kvalitativna svojstva ili na oboje. Postoji pak izvesno slaganje u vezi s tim da je riječ o svojstvima mentalnih stanja, a ne svojstvima stvari. Ali druge osobenosti i razilaženja u poimanju kvalija toliko su velika i opterećena glavnicom filozofskog uverenja da je gotovo nemoguće koristiti termin u jednom neutralnom i opštem smislu. S obzirom na razlike u shvatanjima, debata o postojanju kvalija tiče se kako opravdanosti različitih pojmovnih određenja i njihovog međusobnog odnosa, tako i samog postojanja onoga na šta bi pojam trebalo da referiše. Pa se tako, pitanje o postojanju kvalija tiče pitanja postojanja unutrašnjih, neintencionalnih, introspektivnih svojstava mentalnih stanja uopšte. Nešto ranije, imajući takve i još druge probleme na umu, Dennett u svom tekstu Queening kvalija piše da je vođen ambicijama da govor o njima obesmisli i da ga za ozbiljnu naučnu i filozofsku diskusiju učini podjednako neprijatnim, kao kad bi se i danas govorilo o, recimo, Elan Vital. Pojmove Elan Vital, flogistona, kvalija, Dennett vidi kao više manje heurističke metafore ili hipoteze. Činjenica da govorimo o, recimo, flogistonu, o Elan Vital, o kvalitativnim svojstvima svesnog iskustva, ne znači da ovi postoje. Nije reč samo o tome da je pojam kvalija nejasan, već je, kako tvrdi Dennett, dubiozna i sama pretpojavna osnova na koju se pojmom navodno referiše ili ono čega bi pojam trebalo da bude tek artikulacija. Drugim rečima, sve su prilike da filozofi nisu sigurni o čemu uopšte govore. Pa tako, ne samo što je opravdan prigovor da se različitim teorijama kvalija ne može pronaći najmanji zajednički imenilac, već je opravdano pretpostaviti i da uopšte nema nikakvih kvalija. Frank Jackson u svom radu Epiphenomenal kvalija daje prikaz epifenomenalističkog stanovišta. Prema Jacksonu, ne može se adekvatno pristupiti problemu svijesti bez prethodnog tematizovanja problema kvalija. Iako Jackson nastoji da opravda samosvojnost svjesnog iskustva, njegov epifenomenalizam ipak u načelu negira i obesmišljava njihovo postojanje. Epifenomenalistička ontologija kvalija, naime, stavlja znak jednakosti između najpre materije i bića,
a zatim bića i kauzalne potentnosti. Budući da je svest kauzalno impotentna, odnosno da kauzalitet može da se veže samo za materiju, dovodi se u pitanje ontološki status svesti. Epifenomenalističko viđenje svesti polazi od dve bitne ontološke pretpostavke. Prve, svest je ontološki inferiorna u odnosu na materiju. I druge, svest ne može da izvrši nikakav uticaj na svoje okruženje. Uz to, Jackson negira i bilo kakvu evolucionu funkciju kvalija, što u načelu ne odudara mnogo od eliminativističkog stanovišta. Jacksonova epifenomenalistička, antimaterialistička i antieliminativistička teorija kvalija ipak dolazi do sličnih zaključaka do kojih dolaze i ovima dijametralno suprotna stanovišta, kao što je Dennettova eliminativistička teorija. S druge strane, iluzionizam Nicholasa Humphreya jeste materialistička teorija, ali njeni zaključci ne vode negaciji kvalija, niti mu umanjuje evolucioni značaj. Humphrey nastoji da čovjekovu neuroanatomiju i prirodu svijesti objasni na temeljima evolucione biologije. Specifično za ovakav pokušaj jeste nastojanje da se izbjegnu negativne konsekvence redukcionizma i eliminativizma s jedne, ali i greške antiredukcionističkih, dualističkih teorija s druge strane. Nedostatak prve grupe stanovišta jeste taj što se ignorišu problemi koji su od vitalnog značaja za nas i koji zahtevaju više pažnje i drugačiji pristup u njihovom tematizovanju. Druga grupa stanovišta pak ne čini ništa konstruktivno time što pretpostavlja postojanje netelesnih entiteta i kvaliteta. Antifizikalističkim stanovištima Humphrey upućuje niz prigovora za nedosljednost u argumentaciji. Zanimljivo je i to da se Humphrey ne slaže sa Searlom i Fodorom, a mogli bismo dodati i Jacksonom u pogledu procjene vrijednosti i uloge kvalija u našoj evoluciji, dokazujući suprotno, naime, njihovu nužnost i neophodnost. Pretpostavka da kvalija nemaju nikakvu evolucionu funkciju temeljila bi se na pretpostavci da svest i njoj podležeći neurofiziološki mehanizam nisu proizvod prirodne selekcije. Ovakav zaključak direktno protivreči načelnim ontološkim privrženostima od kojih filozofi duha mahom i polaze. O mogućoj ulozi kvalija u našoj evoluciji Humphrey govori u svom radu Izum svesti, u kojem se svest shvata kao posljedica svojevrsne samoiritacije mozga. Polazeći od činjenice da jesmo svesni i da posjedujemo svojstvo subjektivnosti i sposobnost refleksije i introspekcije, autor skreće pažnju na to da ove osobenosti ne bismo smeli da odbacimo kao utvarne fenomene. To što je nesumnjiva činjenica našeg svesnog života, Humphrey naziva kvalija. Ove, naime, produbljuju i obogaćuju osjećaj vlastitog prisustva. Nus proizvod kvalija bilo bi ono što autor naziva a self worth having. Pored pojma samosvesne subjektivnosti, za Humphreya kvalija imaju konstitutivnu funkciju i za pojam intersubjektivnosti. Tako bi, pod pretpostavkom njihovog nepostojanja, čovjek prvo izgubio svoju psihološku suštinu, središte svog sopstva. Zatim izgubio bi osjećaj bliskosti sa stvarima iz spoljašnjeg sveta. Naposletku, izgubio bi svoju dušu, a i drugi ljudi bi također ostali bez duše. Tvrdnja da pretpostavljeno sopstvo, lišeno kvalija, neminovno vodi i lišenosti od sveta, polazi od uvida u njihov značaj za način na koji opažamo i doživljavamo svet. Kvalija se tumače kao pounutrašnjeni čulni osjeti koji su postali bitan deo samodoživljaja i integralni deo opažanja, to jest projektovanja kvaliteta na svet koji opažamo. Stoga bi pokušaj objašnjenja sopstva koji bi ignorisao kvalija bio unapred osuđen na neuspjeh. Isto važi za pokušaj opisa sveta oko nas, jer bi bilo nemoguće reći s kakvim okruženjem uopšte imamo posla.
Humphreyjeva iluzornost kvalija ne implicira ujedno i njihovu kauzalnu impotentnost, pa time i lišenost svakog bića. Realitet ovih iluzija i njihova veza s materijalnom stvarnošću ogleda se u njihovoj koristi. Nemogućnost da se biće kvalija odredi jezikom materialističke ontologije nije dovoljan uslov da se ignoriše njihov značaj za naš život. U tom smislu, govorili bismo